0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rasanja. Sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: To ne jedna čaša puna, ali preko kap karta je za kuda. Javi mi kad dolaziš.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba

0: marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Ne treba izvlačiti ishitrene zaključke, ali kao da je neko prokleo Pariz i Francusku, pa se takvi incidenti tamo dešavaju češće nego drugdje. Ulis Jamesa Joycea napisan je na engleskom, ali je objavljen u Parizu. Proces zbog opsenosti u Sjedinjenim Američkim Državama po tužbi Njujorškog društva za suzbijanje poroka završio se zabranom štampanja Ulisa u nastavcima u književnom magazinu The Little Review i globom za izdavače. Pravni osnov za presudu bio je Comstock Act iz 1873. koji zabranjuje slanje opscenih materijala poštom, a magazin Little Review

postelji, vjerovatno, bile su različite osude, zbunjujući tonaliteti i akordi, složenost, obični ljudi, radnici i vojnici koji nose radnju, raskid s elegancijom koja se očekuje od komične opere, mračan i nasilan zaplet i tragični kraj, to jest smrt glavne junakinje. Sramotnost takve teme ne služi na čast jednoj pozornici namijenjenoj delikatnim zadovoljstvima, pisao je jedan kritičar. Trebalo bi toj Carmen staviti povez preko usta i završiti s tim frenetičnim njihanjem kukovima, pisao je drugi. Potpuni fijasko. I samo jedan glas izdvojio se u tom horu nezadovoljnika. 10 godina od danas Carmen će biti najslavnija opera na zemaljskoj kugli. Kratko i jezgrovito. I tačno. Ovo predviđanje dugujemo Petru Iljiću Čajkovskom i ono potvrđuje još jedan put da samo genij prepoznaje genija.

0: Neki vozovi više ne voze.
1: Prije rata je ovdje bilo više od 60 pari vozova.
0: Neka sela su utihnula.
2: Čini mi se da će me privući da se vrati.
0: Neki ljudi nikada neće biti na TV dnevnicima.
3: Mehmedović.
4: Tut.
3: Kako si dobio nadmak tut? Nadam se da onaj futbaler Toti nije dobio
4: nije,
3: tako.
4: Nije, to bio Damir.
0: A upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ide tamo gdje se kamere rijetko pale.
5: Ajmo lagano, ajde.
0: Novi dokumentarni serijal Federalne televizije. Ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
6: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

13:46 minuta, slušate Federalni radio Sarajevo, emisija se zove U fokusu. Iskreno da vam kažem, rijetko idem ovih zadnjih nekoliko godina na koncerte, ali ako postoji jedan koncert koji bi zaista volio pogledati, to je koncert ovog čovjeka koga ste upravo imali priliku čuti, on se zove Damir Urbanović.

ovo me malo iznenađuje, veći postotak muškaraca koji kupuju robu putem interneta nego žena, no šta je tu je. I za kraj samo da kažem da je digitalizacija značajno prisutna i među poslovnim subjektima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima ovog Zavoda za statistiku, 71% posmatranih preduzeća ima vlastitu web stranicu, što je za nekih 0,6% poena više nego godinu ranije. I mobilni internet za poslovne potrebe se koristi u 80,9% preduzeća, dok samo 12,3% poslovnih subjekata ima fiksnu internet konekciju brzine veće od 1 gigabita u sekundi. Za kraj, kada je riječ o pristupu izvan mreže, 81% preduzeća omogućava pristup poslovnom e-mailu, 41,9% službenim dokumentima, dok 32,5% pruža pristup poslovnim aplikacijama. Ovim istraživanjem su obuhvaćena preduzeća sa najmanje 10 zaposlenih, a od 1637 poslovnih subjekata iz ovog uzorka u istraživanju učestvovalo njih 1208.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Neki vozovi više ne voze.
2: Prije rata je ovdje bilo više od 60 pari vozova.
1: Neka sela su utihnula.
3: Čini mi se da će me privući da se vrati.
1: Neki ljudi nikada neće biti na TV dnevnicima.
4: Mehmedović.
5: Tut.
4: Kako si dobio nadmak tut? Nadam se da onaj futbaler Toti nije dobio
5: nije,
4: tako.
5: Nije, to bio Damir.
1: A upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ide tamo gdje se kamere rijetko pale.
6: Ajmo lagano, ajde.
1: Novi dokumentarni serijal Federalne televizije. Ponedjelja.

0: Federalnog radija.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020

Šta ti ovdje radiš, Bona? Tu se roka bez pardona, geler suji na sve strane, nije ovo Hollywood. Bolje jedan dan ko lav, odgovor je banalan, da zato malo slave, da imaš rupu posred glave. Ideali etika, ne štite od metaka, ko ni taj smiješni pancir. Spusti glavu u rob niže, zagrli me, priđi bliže,

Svoju priču bi počela time da zapravo Sevdalinka sama sebe voli. Nije bilo teško zavoljeti Sevdalinku, Sevdalinka je puna priča po kojima se možemo poistovjetiti, o kojima možemo pričati i jako često spaja upravo takve ljude koji žive Sevdalinku, pa samim tim i vi počnete da živite taj život i jednostavno jedno s drugim postane, sve postane Sevdah. Nije samo pjesma, nego sve postane Sevdah. Ja volim kazati da je Sevdah zapravo i život i način života i ono što gledamo i onako kako gledamo zapravo.

0: Kada interpretirate sedalinku, obraćate pažnju na melodiju, tekst. Koliko na tekst obraćate pažnju?
1: Tekst je vrlo važan u smislu da se

zapravo prenese ta poruka koju vi nosite u duši. Jako je zanimljivo to što su zapravo na jednu stranu ide melodija, na drugu stranu ide tekst. Melodiju ja osjećam i zamišljam je u glavi i prenosim je tako drugima, međutim taj moj sevdah i tu moju melodiju ne možemo

0: koji žele da posmatraju recimo Bosnu i Hercegovinu kroz historiju, pa tako volim često da to napomenem svojim sagovornicima kad me pitaju za Fonjcu. I jedna vrlo, vrlo zanimljiva stvar, u Fonjcu ne možete proći usput, u Fonjcu morate doći maksuz, jer ona je dakle izdvojena i nema da prolaska kroz Fonjcu. Vi dođete u Fonjcu maksuz i onda otkrijete jedan mali gradić koji je tako pun dobrih, toplih ljudi, koji je pun prirodnih nekih dobara, a istovremeno imate priliku da odete i u muzej i da se opustite negdje u prirodi. Da,
1: da se
0: da, tako je.
2: Koliko ste posvećeni istraživačkom radu, Melika, trenutno?
0: I kao studentica i kao ljubiteljica tradicije naše bosanske, jako sam zaljubljena u taj istraživački rad, u smislu da želim da otkrijem što više stvari za koje zapravo niko nikad nije ni čuo. Ja se nekad ponekad, ja se ponekad iznenadim kako ja nisam poznavala te neke stvari, a jako volim Bosnu i Hercegovinu. Znači ja za sebe mogu kazati da sam ekstremni patriota, koliko volim da živim u svojoj zemlji. To je prosto nevjerovatno. Da se iznenadim, pa kako ja ovo nisam znala prije, jel recimo tako, pa poželim što prije da saznam što više informacija o tome, kako bih ja sutra mogla biti osoba koja će pričati nekome o tim stvarima koje su mene ekstremno zanimale. Iako ja nisam recimo imala neku historiju da je neko od roditelja ili od djeda, nane, ne znam, bilo koga da je imao neku vezu sa etnomuzikologijom, sa historijatom Bosne i Hercegovine ili nešto slično, ja sam to ekstremno zavoljela i to je u meni probudilo sve ove receptore za istraživanje. Eto.

0: Gošća današnjeg izdanja emisije je Melika Klisura, studentica druge godine odsjeka za etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i vokalna interpretatorka koja je pokazala ljubav prema sevdalinci.
1: Melika, da li volite da pjevate više a cappella uz pratnju jednog instrumenta, orkestra? Kako vam više odgovara?
2: Jedino scena u glavi kad zapravo ja stojim ispred jednog orkestra koji svira, a ja pjevam, to zapravo bude jedna cjelina, ali postoji i različiti oblici, recimo uz saz ili samo uz harmoniku i tako dalje, koji jednostavno stvaraju različit ugođaj. To je sada, recimo, kako neko više preferira ili zapravo kako neka pjesma više traži. Kažem vam, možda je to u meni osjećaj kad je orkestar iza mene, kad ja stojim i pjevam zapravo potpuno, ali u nekim pjesmama jednostavno to bude potpuno kad je uz saz ili kad je uz harmoniku i tako dalje. Ili a cappella, recimo. Sve zavisi.
1: A jeste li pjevali uz saz?
2: Nisam nikad pjevala uz saz, iako mi kažu da zapravo moja boja bi mogla jako lijepo da se složi sa sazom, jest tim instrumentom, ali nisam do sad imala priliku, ja se nadam da hoću i radim se tome, svemu što je novo, zapravo svemu što novo istražim, što novo u sebi probudim u vezi sevdaha, meni jedva čekanje. Ispričat ću vam neku svoju priču i neki svoj put do zapravo izvedbe sevdalinke, moje izvedbe sevdalinke. Ja sam završila srednju muzičku školu u Sarajevu na odsjeku za solo pjevanje i isti taj odsjek za solo pjevanje upisala i na Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu. Ali spletom nekih okolnosti desilo se da sam dobila koronu, pa da sam dobila neke posljedice u svom glasu i nisam s tim mogla da se izborim u okviru tog studija i jednostavno sam nakon nekog vremena shvatila da je zapravo to bilo neki sudbinski pokret da ja odem na odsjek za etnomuzikologiju.
1: Da se trebalo tako desiti.
2: Da se upravo tako trebalo desiti, jer u suprotnom ja ne bih uopšte krenula tim putem, jer sam jednostavno imala svoj neki pravac u glavi da krenim tim putem i taman kad je trebala da se desi neka odskočna daska u toj karijeri solo pjevanja, zapravo se desio jedan novi početak koji je zaista sada kad posmatram sa ove tačke gledišta, sve su kockice došle na pravo mjesto. Kad sam upisivala, zapravo kad sam i upisivala muzičku akademiju, moj drugi izbor je bio etnomuzikologija, samo što su tada spletovi okolnosti bili drugačiji, pa sam ja samo nastavila tim putem, ali ipak postoji nešto što kaže ideš ovo što si ti zapravo željela drugim putem, možda teži, možda oduzimalo je više vremena, ali jednostavno kad sretan, onda

0: svo vrijeme pred tobom.
1: Sretni, ispunjeni, ono što je najbitnije. Melika, imate prelijepo ime. Pitanje koje je nekako neizbježno kada prvi put snimamo sa određenim sagovornikom, koliko vas je u porodici i da li neko u vašoj porodici pjeva, svira, voli muziku?
2: Pa moja porodica, jel, da izuzmem ovu proširenu varijantu, jer moj brat ima dvoje djece, zapravo ja imam brata, majku i oca, ja sam mlađa. Dakle, imam starijeg brata, zato sam rekla da ako izuzmem ovu proširenu porodicu, on ima dvoje djece, dakle i tetka sam. Ja sam mlađa, dakle sestra, i on je stariji od mene 8 godina. Ljubav prema muzici jednostavno mogla da se desi i od majke, i moj otac je isto tako igrao folklor, a majka je ovako voljela da zapjeva, ali da, za svoju dušu, ali nikad nije, osim što je bila članica vokalnog ansambla, nije pjevala osim u grupi, dakle nije nikad pjevala sama, ali ovako kad radi često zna da zapjeva i tako dalje. Isto tako i njen brat. Pa mogu reći da zapravo ta moja ljubav prema tome, zapravo ne mogu da kažem ni ljubav, nego jednostavno geni vode od njih dvoje. Niko se nije bavio profesionalno time, samo što sam ja zapravo te svoje gene jednostavno naprijedila i eto.
1: Sada ste u muzici.
2: Sada sam u muzici.
1: Da, u svojoj struci. Članica ste fondacije Sevdah. Fondacija koja uspješno djeluje u Sarajevu. Vaše iskustvo, Melika. Kada ste postali članica? Da li je to od osnivanja fondacije?
2: Pa ja sam postala članica fondacije pa možda prije nekih 8-9 mjeseci, tako nekako. A zapravo ja Damira, direktora fondacije, znam jako dugo vremena i mi smo se ovako često susretali na nekim događajima, ali ja kažem za sebe da sam ja jednostavno za takvu neku organizaciju trebala da sasrijem. Iako sam ja voljela jako i Sevda i slušati njihove koncerte i tako dalje, ali jednostavno se trebalo je vremena da zapravo budem i ja taj reprezent te fondacije Sevda. Fondacija Sevda, kao što znate, je jedno udruženje koje promoviše našu Sevdalinku na pravi način, osim što izvodi, što dakle organizuje koncerte. Ona zapravo ima jedan koncept koji istovremeno i edukuje slušatelje i publiku o tome što Sevdalinka nosi sa sobom. Tako da jedno divno iskustvo zapravo biti na jednom koncertu fondacije Sevda, i upravo iz tog razloga sam trebala da sazrijem zato kako bih ja bila reprezentna kao i fondacija.
1: Da li ste razgovarali sa interpretatorima kao što su Ljubica Berak, Zora Dubljević je dolazila u Sarajevo,
2: yes.
1: Sejo Pitić nas je napustio, ali je bio usko povezan sa fondacijom Sevdah.
2: Jeste, bio je usko povezan i bio je uvijek na raspolaganju.
1: Na raspolaganju svima.
2: Jeste, svima, da ne izdvajamo niko, bio je onako baš narodski čovjek. Žao mi je što nisam imala priliku da se družim sa njim. Ja vjerujem da bi sigurno imali neke teme za razgovor, obzirom da imamo sličan, imam osjećaj, ne poznajem ga, ali imam osjećaj da imamo sličan taj odnos prema Sevdalinci, jest. Imala sam priliku da razgovaram kratko sa Ljubicom, našom Ljubicom Berak, i ona je bila na našoj promociji i radio adaptaciji knjige Zaboravljeno blago, koja je bila u studiju BH Radija, i slušala je taj koncert. Ja sam tu otpjevala jednu, odnosno dvije uspavanke. Jedna je bila uspavanka Sevdalinka, druga je bila uspavanka koja je ovako sa nekih ruralnih područja. I ona je tako, slušajući taj koncert, nakon koncerta ja sam prišla da se pozdravim sa njom, i ona mi je kazala kako su konačno prave stvari u pravim rukama. Skupa sa mnom su tu nastupali i Damir Galijašević, to je direktor fondacije, Alma Subašić, Sanin Berbić. Imali smo tako jednu promociju ispunjenu pričom i o knjizi i o Sevdalinci i o uspavanci, odnosno tim našim oblicima tradicionalnim, ali i ispunjenu pjesmom.
1: Melika, koliko imate svojih audio snimaka?
2: postoji mnogo snimaka sa

spavanka se zove Nini sine, spavaj sine. Izvela nam je tu spavanku Emina Zečaj, snimila, tako je, i ona je vrlo zanimljiva po tome što zapravo je istovremeno i uspavanka i sevdalinka. Dakle, ta uspavanka ima jedan sevdalijski ugođaj koji samo Emina može pružiti.

0: Melika, hvala vam što ste bili gošća programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine i emisije Moj život je muzika.
1: Hvala vama na pozivu, bilo je divno s vama razgovarati i formalno i neformalno. Ja se nadam da ćemo se u nekom drugom prilikom ponovo sresti i razgovarati. Zaista mi je bilo zadovoljstvo, nadam se i da je našim slušateljima nije bilo dosadno.
2: Do kraja emisije slušat ćemo interpretacije Emine Zečaj.

prostoru, o medicini na hađu i o jednoj posebnoj grani medicine, hidžami. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču Papuče. Frajer me gleda, Arap, u pogledu i žaljenje i podsmijeh. U hramima sam, ali bez ihramske obaveze. Svratio kod Pakistanaca, skratio kosu, obavio umru, ramazansku. Ispunio obavezu, emanet. Sretan, umoran, istrpljen. Rano jutro, mrkli mrak, gladan. Šta smijem jest pred sehura da me ne ubije do podneva? Piletina, riža, bez sosa, bez čilija, samo nek nije ljuto. Ni gorko, ni slatko, ni slano. Crnac prima narudžbu. Najcrniji crnac s najbijeljim osmijehom. Turčin pakuje pripremljenu hranu. Merhaba. Čini mi se da sam i ja njegov. Ja sam tvoj, ali nisam Turčin. Nema u Arabiji bijeljih od Turaka, merhaba. Ima nas bijeljih, s crnim tabanima. Odlijepila mi se papuča pred Kabom. Nosio sam je u ruci i hodao bos. Haremski mramor lijepi se za noge, mekanski asfalt ne. Papuču sam bacio u smeće. Na drugu stao objema nogama dok sam se borio s piletinom i rižom. Hladno bi bilo sjedit bosih nogu. Kažu da sve ide s nogu. Oprao ruke na niskom lavabou. Do mene Malezijac. Njemu je lavabo taman. Nasmijali se jedan drugom. Selam alik. Ona je frer gleda. Misli da sam papuču izgubio u haremu. Papuče se gube u haremu. Ako ti nestane, ne saginji se. Nije mu palo na pamet da se papuča odlijepila i da sam je bacio. Još uvijek viri iz kante pred njegovim nogama. Smije se i žao mu. Smijem se i ja. Meni nije žao. Piletina je godila. Riža još više. Neće me ubiti do podneva. Neće ni do iftara. Hodam s jednom nataknutom papučom. Bacim je u smeće. Nasmijan. Biće papuča.

0: udruženje, međunarodnu grupu za proučavanje hidžame, gdje su profesori iz Kanade, Britanije, Turske i Egipta. Ja to imao sam čast biti u toj grupi. Svjetska zdravstvena organizacija u septembru 22. daje standarde hidžame i registruje, kao što je akupunktura registrovala 78. ili 9. Dakle, sad je to zvanična medicinska metoda. Nema više puno dileme nikakve, znači zvanča. Ja sam je definisao i tako i stoji, to je mala, znači po načinu izvođenja predstavlja malu hirušku intervenciju. Po zakonu smije obavljati isto kao za akupunkturu, doktor medicine ili stomatologije sa dodatnom edukacijom iz hidžame u ovom slučaju. A po mehanizmu djelovanja ona djeluje na naš bazični regulator, to je regulatorna metoda kao što je akupunktura, homeopatija i neke slične. Tako da sam te dvije konferencije koje smo nedavno održali zajedno sa simpozijom prije 20 godina predstavljali jednu cjelinu i sada radimo na edukaciji doktora medicine i stomatologije i eto, o tim standardima treba...
1: Ide ključno u kvalitetu zdravstva je postavljanje standarda, posebno za metodu koja nije korištena u medicinske svrhe na način na koji se obavlja i konvencionalna medicina. Tako da standardi su ključni, naravno. Ja sam recimo nekako i radio hidžamu i davalac sam krvi dugogodišnji, uvijek je ono pitanje jeste li prakticirali hidžamu zadnjih 6 mjeseci i tako dalje, upravo zbog mogućih zaraza, jel?
0: Opasnost krvioprenosivih oboljenja, jel? Ako se ne radi po svim standardima, znači standard je da se izvodi po svim principima hiruške male hirurgije, asepsa, antisepsa, jednokratnost i sterilnost instrumenta. Da se ne bi jednokratno, da se ne bi prenijela virusna krvljoprenosiva oboljenja kao što sida, hepatitis, a moraju biti sterilni instrument, sterilizirani, da se ne bi bakterijske infekcije stvarale. I po svim uzusima male hirurgije se moraju raditi.
1: Vi evo već dugi niz godina radite samo hidžamu, potpuno ste izašli iz neurohirurgije. Pomenuli ste da je to mikrohiruška intervencija. Koje su to u stvari bolesti, stanja, šta je pokazalo, recimo kad smo govorili o punkturi, to su, kaže se, bolna stanja, posebno bolna stanja, recimo i migrena se često spominje kao izuzetno efikasna, odnosno akupunktura u migreni, ali kad je riječ o bolnim stanjima, i sinus su vrlo često indikacija. Ono što je za hidžamu interesantno, ima zavisno od pozicije raznih indikacija, i sad ćemo odmah napraviti podjelu između ovih vjerskih preventivnih, da tako kažem, intervencija u hidžami s jedne strane, i s druge strane pokušaj, odnosno rješavanje nekih akutnih stanja ili terapeutsko djelovanje, pa da evo tu malo i slušalce upoznamo s razlikom.
0: Radići akupunkturu, orijentisao sam se na način kako se u tradicionalnoj kineskoj medicini i dan danas uči, a zapisi o akupunkturi datiraju 4000 godina unazad. Obzirom da je kod njih slikovno pismo, pismo se može i sada čitati ako se jezik promijenio. Međutim, prvi pravi odgovor kako akupunktura djeluje sa stanovišta naše ortodoksne medicine na kojoj smo školovani, našao sam u literaturi koja postoji, međutim nije nam prezentirana. Eto, kao neurohirurg morao sam znati puno o nervnom sistemu jer sam ga operisao, jel? Puno o hormonalnom balansu jer smo i hipofizu operisali, koja je nadređena svim drugim žlijezdama sa unutrašnjim lučenjem. Međutim, koncept regulatornog sistema koji je dao profesor Pischinger, on je bio učenik Nobelovca, bio je profesor histologije, dakle nauke o ćelijama i tkivima u Gracu i Beču, ta literatura nam je bila nedostupna. nismo o tome imali informacije. Kad pitam studente, te kad dođu na vježbe iz hirurgije, šta je ćelija, kaže, osnovna gradivna je funkcionalna jedinica, jel tako? To se kao matrica stalno ponavljam. Ko je to rekao? Ta kažu, to je Virhofova teorema. Virhof nije rekao ništa ni slično čak, u suštini. U doba kada je Virhof dao svoju ćelijsku, jel, on je rekao samo ćelija se dolazi iz ćelije, to nije se znalo odakle ćelije postaju, diobom ćelija. Kasnije se to uspostavilo da je to osnovna gradivna jedinica našeg organizma, ali je neko dodao i da je funkcionalna i nismo uspjeli saznat ko je to dodao. Ali u udžbenicima već stoji da je funkcionalna jedinica. U doba kad je Virhof tu teoriju imao je oponente, etablirao, on je više malo prepisao te stvari, ali njemu pripadaju te zasluge, odnosno on je optužen za to. Jedan veliki naučnik koji je bio patolog rekao je, dobro, ćelija je važna, ali ćelija opstoji u odnosu na kvalitet njenog vanjskog prostora. Nek smo mi ovdje u studiju jedna ćelija, jel da, sa različitim funkcijama. Mi zavisimo zraku koji dođe, evo morao sam se vode napiti jer mi je malo grlo se osušilo, moram imati ovu svu tehniku, mora biti struje na polju, mora biti komunikacija. E to je ono što obezbjeđuje ekstracelularni matriks ili vančelijski prostor. I tu sam onako zastao, profesor Pischinger opisuje vančelijski i međučelijski prostor kao osnovnu funkcionalnu jedinicu u organizmu koja obezbjeđuje, mi to zovemo homeostazu, a laički se zove zdravlje. Dakle, balans svega u našem organizmu. I on je jako osjetljiv na bilo kakve promjene iz vanjske ili unutrašnje sredine. I on objašnjava sve te tradicionalne metode, odnosno alternativne. Alternativa je druga mogućnost izbora, nešto što je oficijalna medicina ne radi, pa će raditi na neki drugi način se raditi. A objašnjava kako djeluje homeopatija kao novija, jel, alternativna medicinska metoda, pa ima neki neuroterapije, u Njemačkoj je bio jako zastupljen zadnji, ne znam, 50-80 možda godina, ili jako davne metode kao što je akupunktura i još neke metode. Kako djeluju? Dakle, oni djeluju na bazični regulatorni sistem tako da mu pomognu da održi balans, a to je prevencija. Jer mi smo, kada je sve u nama, hiljade nalaza postoje, svi imaju referentne vrijednosti, neće to samo da se održava, jel tako? Mora biti neki sistem koji pomaže tome da ostane u tim referentnim vrijednostima, u tim zadatim vrijednostima. Sad je lakše možda tumačiti, programeri kažu u programiranim vrijednostima. Ne znam ništa o programiranju, ali kolokvijalno je ušao u govor taj pojam. Pa
1: I s dogovorenim na kraju krajeva.
0: Jes, pa to razumijemo. Dakle, radeći te metode, mi radimo prevenciju. A je li tako, medicina je prvo očuvanja zdravlja, vještina, kaže vještina, to je i nauka i umjetnost, jel da, i vještina očuvanja zdravlja, to je prva uloga. Pa onda, ako nismo uspjeli, vremenom taj regulatorni sistem, sjetite se samo šta smo radili u mladosti, kakve smo ekscese pravili, taj regulatorni sistem vrati sve u normalu bez problema. Međutim, on se vremenom zamara, godine čine svoje, toksini, stres jako narušava regulatorni sistem i oni su kumulativni, toksini i stres su kumulativni. I kad ta dođe do reverzibilnog disbalansa, znači može se vratiti u normalu nekom od regulatornih metoda, akupunkturom, hidžamom, i to je stanje, profesor Pischinger je nazvao stanje nezdravlja. Interesantno, Ibn Sina prije 1000 godine, evo se, prošle godine je bila 1000 godina od islamska kanuna njegovog, jel, kažu doktori ove tibetanske tradicionalne medicine, kažu, to je najveći doktor svih vremena, on govori za njega. Da se vratimo na ova. Ibn Sina je rekao, ima zdravlje, ima bolest, ima nešto između. To je ono kada nismo dobro, a nismo još bolesni. Omladina dođe u fazu, kaže, doktore, nisam ti dobar. Šta je s bolestan? Nisam, hvala Bogu, ali nisam dobar. Ustaju morini što su legli, nešto fali da bi bio dobar. To je stanje nezdravlja. Reverzibilni disbalans, može se vratiti u normalu. Ako to stanje traje preko godinu ili dvije, mora požuditi najtanja karika, bilo nasljedno da je oslabljena u nekom sistemu organa ili organu, ili smo životom i radom opteretili neki organske sisteme i